ဘာသာရှိကတော့ဘာနာဟောဖယံကိုပြတ်တော့ဟိုင်းငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံငုံ

ဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေး